0: Kristina, det här med Ulrich.
1: Ja, det hade där något angelikvärt i allt och när hon inte nus inte i allt och arbetet när hon inte startat och det är i allt och när det är allt som det är han är det är i allt the resource and development committee i allt det är att slink och gå i allt dik att 2025 Navajo Nation Fair har nänke aje report att jag hade det jag att adit att jag att det har att han nila att de jag har skit i den Navajo Nation Division of Natural Resources då in the Zion Enterprise det är ni vet att det har skit det har det att jag att det aje DNR